0: Ọlọ́run wa lọ pàǹgà di àmà o.
1: Ọ bú ya mẹ́ra ní jìnnà kọ́gẹ́ òkú kébíà kébíà.
0: Nó kéńdì ìbò ní sínú lọ rú sínú wọn pẹ̀lú ẹni fẹ́ máa bá ebo ọ̀nà ọ̀chí ga wági.
1: Ebo ọ̀rọ̀ anyi bù ime kì í dọ́là àǹtí àzó máa jípùtà pé ezege náà ń wò.
0: Àní jùrù èjì bàràbàrà ọ bù na rú sẹ́fẹ̀ bébí ga ló wà. Àhú edógi ọbẹ̀ fún ga ló wà òbí adégi mma.
1: Bí a kà gí na ùgèbè ngàlá óbì ụtọ̀ ọ̀hánẹ́zẹ̀ nwáànyị Istanbul Afọmureze aka Mommy Light nọ̀rịa.
0: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndu ho ewezụga mba abụọ.
1: N'oge ndị Igbo.
0: Na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị.
2: Rose 101.9
3: FM.